ke tlogele pele ke tsa sebaka sa mtheletse ke leboga tsebe ya gago ebile ke leboga ditshepidiso ka moka tse di tlile go mo tsebeng ya gago ntubelele mtheletse ke tsa sebaka senke ke letamiše ebile ke le amogele go lenaneo la rena la lekgotla la dipeledišano leo le tla go wena mosipologo go fitlhela bone